Zibiriza amaaso go, olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo, kitwale ekiseera kino nga kikulujja. Osaanidde Yesu, osaanidde Yesu, osaanidde Kabaka.